kebe enini sella kana kenu dilama be kuli sella nu daro kolonga besumanga ilekena le kwa kudambe wo.